0: Fjärde världen var det som spelade för alltid.
1: Ja,
0: eller fjärde världen
1: som jag liker kalla det. Ja. Ja, det är bäst sån.
0: Ja. Så kommer det ifrån.
1: Det är sån grandiosa musik har vi nu funnit ut.
0: Ja, jag spiser ju inte grandiosa, men jag vet att det är folk som gör det.
1: Ja. Men jag har hört att det inte är kött i grandiosa.
0: Nej, men det är ett annat med en pizza som ser ut som en pizza grandiosa som är någon grund inte ser så fin ut att spisa.
1: Har du någon gång spist en pizza grandiosa?
0: Nej, jag har aldrig spist en pizza
1: grandiosa. Det är där problemet ligger.
0: Jag har inte tänkt göra heller.
1: Alltså du måste börja när du är ung.
0: Ja, du begynte i ung ålder på detta köret.
1: Jag begynte i ung ålder med att slänga den i mikrobloggen och fortsatt idag syns jag det är
0: Det är nog med pizza mikrobloggen som blir otroligt ja, fast
1: generellt men inte pizza grandiosa för det har jag alltid gjort.
0: Den är så törr och jävlig att den inte blir seg.
1: Ja, den blir seg.
0: Den blir seg. Ja.
1: Ja.
0: Ja, du liker det likväl.
1: Ja, men det ska ju vara lite seg. Alltså, nej, men det är ingen vits att diskutera kött med en veggis. Det nyttar inte
0: tror
1: det,
0: heller inte det nyttar.
1: Du spiser ju inte ting som inte en gång där som är liksom bara liknande på kött eller som det står biff utanpå men som bara är något sojagrejer. Det spiser inte du liksom. Du är så kresen alltså.
0: Nej, men det är nog med liksom varför ska de kalla det biffsmak? Hvis det inte är biffy.
1: Jag vet inte, det är salt.
0: Men där kan du kalla saltsmak då, hvis det bara är det där.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Jag biter i hvert fall rätt på. Jag syns det är grejt.
0: Du spiser, du har lust att spisa smala hoved. Du spiser ju vad det skulle vara. Haggis har du spist en gång?
1: Nej, jag har inte det. Det är jag lite trist för faktiskt, men jag har drevet och förhandlat med de där engelska folk som kom på besök och jag ska få haggis hvis de får smala hoved då. Det är liksom deal.
0: Men med lutefisk, kommer du lida med?
1: Ja, jo, lutefisk är gott, men
0: bacalao.
1: Bacalao, ja. Det är det vi måste lage. Vi måste ta en klippfisk. Ja, nej men jag har i alla fall lovat smala hoved då.
0: Klippfisk är det lätt att få tag i, är det inte det?
1: Det är så dyrt, vet du.
0: Det är en helt otrolig artig fiskebutik när det är i Torggata har du varit där?
1: Nej.
0: Du går förbi, liksom, så börjar du en med Sara så går du runt och hänger och hej hej hej liksom så är det platsbutiker, fiskebutik. Plötsligt så går du förbi så ligger en haug med filéer i vinden och då skvätter jag alltid lite och så är det fisk och vilt och jag syns det är en väldigt rar kombination.
1: Ja, jag syns det.
0: Vad är det ville? Det är det.
1: Jag vet inte. Säljer de ikke noe sånn regnstyr?
0: Nei, det er akkurat det de ikke gjør.
1: Det er litt spesielt.
0: Jeg har ikke sett det da, men det er mulig, men de har reker.
1: Skal vi lage fiskesuppe, kanskje?
0: Kanskje det vi skal gjøre. Tror du de har det i England, har ikke det?
1: Jo. Jeg vet ikke, nå snakker jeg egentlig bare om middag, for jeg sulten. Jeg tenkte, jeg har jo kokt opp en haug med ris, så vi må få bruk for den.
0: Ja, og det skal du putte i suppa.
1: Hvilken suppe?
0: Fiskesuppe,
1: ja. Nei, det hører kanskje ikke helt
0: Nei,
1: sammen.
0: Nei, det hører ikke sammen. Det nesten ikke er det som når du skulle lage pastasaus til meg av makrell i tomat.
1: Ja, men det går an altså. Jeg har forhørt Nei, med flere
0: det
1: nå.
0: Det går ikke an. Hvem er du har snakket med da?
1: Altså, det, folk jeg kjenner har sagt, jeg spurte, hør nå her, rent hypotetisk, hvis du skulle lage spagettisaus og makrell i tomat, ville du gjort det? Ja, sier de, uten tvil, men det er jo ikke billigere.
0: Dette er nesten ikke jævlig som når du skulle lage en 3-liters middag all brand.
1: Ja, ja, men altså, det er vel lagt bak oss, men poenget er at makrell i tomat er jo dyrere enn å bare på en måte kjøpe makrell og lage saus av det, så derfor lønner det seg ikke. Det er bare i på en måte nødstilfeller at det på en måte kan lønne
0: Som
1: seg.
0: Som nødsproviant da,
1: ja.
0: Så er du kapabel til å gjennomføre dette.
1: Ja, hybelbacalao tror jeg for eksempel, den kunne blitt en klassiker, altså. Hvis vi hadde, ja.

0: Vi är Live for en fris och
1: Martin Vinje.
0: Och kallar oss för Rykte. Och vi hör alltid på Radio Rakel FM 99,3. Kör och leta efter meningen i allt det du skulle vara, men den börjar bli tung och bära.
2: Jag heter Katrin Gram och nu hör du på Radio Rakel på FM 99,3. Det är världens första kvinnoradio och världens bästa kvinnoradio. Tune in.

0: Ja, tankar och rutiner, samma bilder, sånt jag funderar på, och allting omkring mig. Ja, ja, ja, släpp biten. Ja, en bortglömd planet, en ensam komet, 1998 jag sitter.
1: Du har varit med i Oslo i vinter. Du har spilt på natt- og dagfesten, og så skal du spille i kveld med Sabolk Headliner. Så har du også vært og jobbet med Tommy T. Hvordan gikk det?
2: Ja, jeg var og jobbet med Tommy T for typ en måned sen. Og det var skitbra. Jeg vil gjøre flere greier med honom. Han er en otroligt grym producent, en av Skandinaviens bästa.
1: Så han lagde en låt till skiva di, och så skulle du vara med på något på skiva han så?
2: Ja, jag har gjort en låt med Diaz för Tommy T Family, liksom compilation typ som. Det är en låt där Diaz rappar på engelska och jag på svenska, och sen så är det, har jag gjort en låt för mig själv till mitt album som Tommy T har producerat, som kommer faktiskt bli titelspåret på min skiva.
1: Får du Tommy T att rappa på norska?
2: Nej, det är lite svårt tror jag.
1: Nej. Men vad som sker ikväll när du ska ha med Sidewalk Headliners? Hur blir konserten lagt upp?
2: Jag har haft en annan rappare med mig liksom, som har varit min backup-rappare, kör-rapparen som är bakom mig och hjälper mig, som heter Thomas Rorschach. Det är han som är med i videon på Winning Event. Och, men han har fått ett kontrakt på Warner och håller på att spela in sin skiva nu på engelska. Så att nu har jag en ny backup-rappare som heter I&I, och vi är väldigt, vi har precis börjat köra tillsammans, så vi håller på liksom bygger upp våran grej tillsammans nu och försöker få det så tight som möjligt. Så det här blir en ganska grundlig spelning som från början liksom. Vi är inte så, han är inte så van vid mina texter och sådär, men det blir bra ändå. Jag tror att det kommer bli kul.
3: Salut för alla heads, riktiga skallar.

0: i Sverige. Grejen att det finns tjejer som rappar, och det tycker jag, men det är så synd att de kommer liksom inte fram. Och många av de tjejerna som är riktigt grymma, de vill rappa på engelska. Så det har inte kommit någon tjejrappare på svenska. Jag har kollat på en tjej som jag funderar på att ha med på skivan, som ska rappa på svenska. Men hon vill egentligen rappa på engelska, men hon skulle kunna tänka sig att rappa på svenska bara för min skiva. Och det känns ändå lite synd, för att jag skulle helst vilja ha någon som verkligen vill göra det ordentligt på svenska. För då ska jag hjälpa henne som in i helvete och få henne att funka liksom. För att är det någonting hiphop-scenen behöver nu i Skandinavien, så är det tjejer som gör grejerna faktiskt.
1: Varför tror du att jag är så rädd för att rappa på svenska?
0: Jag vet inte. De själva kanske tycker att det låter tantigt. Men jag tror att det är bara en tidsfråga. Det kommer komma, det tror jag. Det tror jag. Men det är ju så här, det är så jävla mansdominerat samhälle och hur vi än lever liksom, tyvärr. Så är det så. Det är verkligen, det är synd. Men bara för att man är kille så är man undermedvetet förtryckare av den kvinnliga rasen. Faktiskt, det är ju så. Även fast man behandlar tjejer väl och sådär, så är det faktiskt så.
1: Vem är den svenska rapparen du tänker på?
0: På tjejrapparen? Ja, det är en tjej som heter Remedy som bor i Sundsvall. Som jag var lite så här. Jag funderade lite på henne. Får se vad som händer. Jag har inte hört några andra. Det finns en annan tjejrappare som heter Feven som rappar på engelska, som är grym. På engelska. Och det skulle vara jävligt kul att höra henne på svenska. Men hon vill inte på svenska.

0: Nå har du jo lykkes ganske bra med å få med deg masse andre rappere. Hvordan tror du den Sidewalk Headliners-skiva blir tatt imot?
1: Ja, det verkar som att den har blivit fått ett bra mottagande. I alla fall i Sverige vet jag att den har fått det, men det här verkar också ha blivit ganska bra utav de hiphoppare som jag har träffat här som gillar det. Men det är mest, det är en grej för hiphoppare, det är inte så mycket för andra människor. Men min skiva har ju sålt så pass mycket så att den har ju verkligen nått ut till en annan publik också, inte bara hiphoppare, för det finns inte så många hiphoppare.
0: Var du lika bäst med att samarbeta med många andra?
1: Jag tycker det är kul att göra det. För att, dels för att hjälpa de som inte har kommit fram och för alla, många av de som jag jobbar med känner jag att de alla förtjänar ett skivkontrakt. Och sen känner jag att det är kul att göra flera låtar med folk för att släppa in andra röster och sånt där. Det blir roligare att lyssna på också när det kommer in andra, eftersom rap är så... Det är så subjektivt. Man pratar så mycket om sina egna värderingar och känslor och saker och allt vad det är. Så det blir kul när det kommer in andra, så får man höra vad han säger och har att säga och så. Det blir en cool grej.
0: Andra singer eller rappar mycket om varandra också. Kommer det att bli mycket av det ikväll att du står på scenen och singer till varandra?
1: Jo, det tror jag. Det tror jag.

0: Vad betyder softa ner?
1: Softa ner. Det är att ta det lugnt. Calm down.
0: Sitter du spa i Sverige också?
1: Ja, jag använder inte det uttrycket så jäkla mycket ändå. Men det är väl ibland. Mm. Men mycket direkt översättningar jag sysslar med. Jag gillar det som fan. Ja, för det blir lite kul också. Det är liksom lite med glimten i ögat sådär.

0: sikkert vært rundt ganske mye siste år, og du møter fremmede mennesker som kan tekstene dine og digger deg. Hvordan det?
1: Det er lite så här orgasmkänsla på det, för det är nog det bästa som finns när man möter en publik som kan texterna. Det är så jävla kul. Det är nästan, det är bättre än allt annat, tror jag. Att märka att liksom folk gillar det här och de kan texterna, det tycker jag är kul.
0: Det är lite rart, för det är liksom din personliga grej som du har suttit och tänkt, och så plötsligt så kan man vara det.
1: Ja, det är skitmäktigt. Jag sitter och skrev de där texterna i ett jävla kök liksom, i en lägenhet på Södermalm, och sen helt plötsligt så har 45 000 människor gått och köpt de texterna. Det tycker jag är kul.

0: Om jag blir
1: höj på pärra, blir du avlägen av det?
0: Nej, jag aldrig, jag, så säger väl alla artister i och för sig, men jag kan verkligen stå för att jag har faktiskt alltid haft fötterna på jorden, liksom, helt ärligt. Klart, man får ju lite torrskräck sådär, liksom, när man blir, man får ett känt ansikte, men jag känner sådär att jag umgås med dem som jag alltid har varit med, liksom, och det är de som är mina vänner och de jag litar på.
1: Men upplever du massa människor som prövar igla sig in på dig för det du
0: är? Ja, för fan, det är helt sjukt. Alltså, musikbranschen är ju bara, liksom, det är bara en jävla pissindustri. Liksom. Det är... Norrmännen borde väl känna till det som håller på med olja, för det är väl typ lika vidrigt. Och porrbranschen är säkert ännu värre. Men det är typ de branscherna som är vidrigaste av alla, tror jag. Men musikbranschen är väldigt mycket sådär, folk kommer och slickar ens

Jag vet inte, vi ska försöka leka bara, ha kul på scen. Det är det viktigaste. Igår var det inte så mycket publik när vi spelade i Trondheim, men vi lekte runt på scen och hade kul, och jag tror de gillar det liksom. Det är precis det vi kommer göra idag också. Live liksom bara roligt, och så får vi se vad som händer. Det är inget speciellt budskap, vi ska bara köra låtarna.

0: kan ju komma till det.
1: Nej, men jag önskar
2: det. Det på rummet sönder sig.
1: Ja, det på rummet sönder sig rätt.
2: Hello! Nej, vi tar på nytt. Det var fel. Okej, okay, vi prøver igjen. Siste forsøk.
1: Nej da.
2: Klar? Hej, detta här är Akke inne med tredje och sista försök på att si Lines lune landning på Radio Orakel. Och dessutom som Ingvild säger, jag är Akke från The Gratitudes eller som någon ville kallt mig, Lefsen eller som andra ville kallt mig. Nej, okej. Okay, vi tar det. Jag är Akke från Hej, jag är Akke från The Gratitudes. Det här är fjärde och sista försök som jag ska bruka på att säga att vi hörer allesammen, dig inkluderat, på Lines lune landning på Radio Orakel FM 99,3.

0: Vi är Liv på en fris och
1: Martin Vinje.
0: Och kallar oss för Rykte. Och vi hör alltid på Radio Rakel FM 99,3. I allt det du skulle vara, men den början blev tung och bära.
2: Jag heter Katrin Gram och nu hör du på Radio Rakel på FM 99,3. Det är världens första kvinnoradio och världens bästa kvinnoradio. Tune in.

Det är fredag och det är blitt lite som kunsthelg tror jag visst dock. Och det är vi glada för. Mycket kunst I Oslo den helgen. Det är bara att vandra runt I den våta bysfären och bli kåt på kunst eller kåt och kåt. Jag ska inte blanda in sex I kunst men ja. Våt I vart fall. På kroppen og varm I hjertet, forhåpentligvis, eller jævla provosert. Det mange følelser som forhåpentligvis kunst kan treffe en med. Vi skal fortsette på Hormore sin topp 6 med DJ Hormore. Vi hørte her Cute Door, en fantastisk gruppenavn, måtte jeg på å si. Det en fantastisk kvinne I hvert fall som skjuler seg bak det navnet Cute Door. Og hvis dere ikke ble overtalt av musikken, det fra hennes nye plass.